0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva skjer i din verden?
2: Jeg har dusjet i går.
1: Det kjente vi da vi kom inn her. Gratulerer.
2: Ja, det veldig hyggelig å høre. Takk skal du ha. Det ganske hyggelig å dusje av og til. Hvis man setter på en god låt, så kan man synge med og danse litt, kose seg, og så blir man rein.
1: Hvor ofte dusjer du?
2: Cirka en gang om dagen.
1: Ja.
2: Og det som skjer da, er jo at jeg har med et spørsmål til dere om dusjing.
1: Oi, en radiofaglig sterk overgang her.
2: Ikke sant? Og greia er jo at dere svarer på spørsmålet som jeg har med til dere, og svaret dere kommer med avgjør hvem som er mest unormal i dag.
3: Ja.
1: Hva i all verden har du drivet med?
2: Det var bare en liten teknisk feil her. Sånn, da er alt i orden. Og spørsmålet kommer her, Kjetil, du skal få svare først.
1: Ja.
2: Hvor mange ganger bruker du et dusjhåndkle før du skifter det ut?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Det kan variere veldig, men sånn i snitt bruker jeg det kanskje fire ganger.
2: Fire ganger?
1: Fire ganger. Noen ganger bare én gang, og så er det en vaskemaskin som er full, og så pælmer jeg det likevel.
2: Ja.
1: Og andre ganger så kan det jo gå et par uker kanskje, hvor det bare henger det der.
2: Et par uker?
1: Ja, at jeg bare glemmer meg, og så bare, men fire ganger i snitt.
2: Ja, ok. Hva med deg, Ellen?
3: Det er rart at han får lov til å si fire ganger i snitt når han iblant bruker to uker. Men ok, maks en uke, og da er vi på maksen, og da har jeg gjerne vært borte i helgen. Så ja, det betyr fire dager. Eller fem dager da.
2: Ja, ok.
3: Fire-fem dager. Det får lov til å henge deg litt.
2: Nei, men bra. Vi har jo rett og slett et resultat her, og vi kan vel bare avsløre med en gang, robot-ordin, hva er resultatet?
4: Eller...
3: Ah.
4: Du er normal.
1: Ja, normal, en uke.
2: Ja da, og det er faktisk ikke det at du gjør det en gang, men at fem ganger eller mer er det mest vanlige. At man bruker dusjhåndkleet sitt fem ganger eller mer før man bytter det ut. Det er 30% av oss som gjør dette.
3: Ja.
2: Og så er det jo da de som er aller mest nøye på det. 9% av oss bytter ut håndkleet hver gang vi har brukt det.
3: Det mener jeg er litt sånn ondskap mot miljøet.
2: Ja.
3: Du er jo på en måte ren når du tørker deg med håndkle.
2: Jo da, du er jo det.
1: Men er det noe fasit på hva som er det beste i liksom kryssningspunktet mellom miljø og renslighet? Er det en uke som er optimalt?
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest den forskningsartiklen enda.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har herved funnet teknikken til hvordan du skal finne ut av hvor du burde reise på ferie.
3: Er dette en sånn TV 2 hjelper deg sak?
2: Det vil jeg absolutt si at det er. Det er fra, tatt rett ut fra eget liv, fordi i høst så skal jeg og tre andre veninner på en ferietur. Vi vil til varmere land, der hvor det er hav du kan bade i, bassenger du kan svømme i, drinker du kan drikke, og helst litt over 20 grader.
3: Ja, vanligvis så drar jo du til steder som det laget narkofilmer om. Ja. Du har vært i
2: Mexico og Colombia.
3: Mexico og Colombia, som begge er gjenganger i Narcos-tv-serien.
2: Så. Ja, jeg har jo tatt mine reiseråd fra Narcos de siste gangene. Denne gangen så har jeg tatt reiserådene fra et helt annet sted.
3: Okay.
2: Og det skal jeg fortelle mer om straks.

0: Sjuklem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

E7 klem og en fin tirsdag til deg. I dag så det jo verdens beste dag for meg i hvert fall. Flere med meg sikkert også, for det nemlig verdens sjokoladedag. Så det jo da bare fritt frem å spise sin favorittsjokolade i dag. Og min, den jeg må nok si, jeg veldig glad i disse Ferrero Rocher, du vet disse sjokoladekulene som man spesielt populære rundt juletider har i følelsen av. Med en sånn nøtt i midten, jeg synes de helt fantastisk gode. Sånn til hverdags så det nok Snickers som troner øverst på min favorittsjokoladeliste. Så bare kos deg med sjokoladen din i dag med god samvittighet. Katie Melua snart, Rihanna nå på P7 Klem.

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7 Klem.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.